Ja, så kom krasavelden at enda for i det. Jeg vågner at du nådde akkurat at du helst alt, men akkurat i minste leie. Annars får jeg takke deg for at du har lyst til å. For takke Egon Sona, som er steg for det tekniske. Og ja, krasavelden vil enda seg tusk kveld til 22 og leie nått klokken 2. Og annars så vil nødt fesk sending at du kommer til vike måned klokken 16. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg takk for meg og jeg vågner at du har en god dag, en god kveld, en god natt. Farvel.

Vi hørte sangen Han valgte med, og vi tar oss av John William Johansen, Klaksvik. Gavan det, kom du til spalt sangen nøgt seme vi Selma og Tora, og vi skulle høre Selma og Tora vi nøgt seme.

danska sjukrasisteren hei grått mannen fra at her vær en sjukrasister og jeg kunde si honom hva hun tør vei og hun mente vi Marie og Ulvarhusen og nu satt mæveren og i hundastovene og bojeie etter Marie Å, min god hoksa i Maria hva skal jeg sia og hvordan skal jeg komme vittu som jeg vil sia men hun får så innar og iver til mannen til det første han sier Maria var at hin sjukrasisteren hei sagt honom at Maria visste hva honom tørvei Maria tog biblina fram og läs ur Johannesar evangelium hesi år. Tui så älska i god heimen att han gav son sin hin einbarna fyri att kvör tann och trúra han skal ikkje fortapast men hava evigt liv. Ikkje sende god son sin i heimen fyri att han skal döma heimen men fyre at heimeren skal være frelster vid honom. Dessutje mæveren drakk hese årene inn, som hin turra jøren og i lande hever li utan vatten. Han greip om Guds evige lyfte, og tro jeg son Guds, og var frelster. At han brøyting og får fram vid hans mann, sier Maria. Han var glæver, og nu vildi han ikkje bært suttja konuna og bøtnene. Nei, nu vildi han færa heim nekra degar, så han kunde vittna fyrir fölkje og gjere allt upp, aren han skulle flyta ur hans løyve og heim til herran. Han kallade saman öll teg som av ein eller annan hot. Hadde haft en andaljan tutning fyrir han fra ungon Aron, sundaskola lærarar, tei og i hadde bygge fyrir honom, og annur, og i hesare røyene slapp Maria så, at gerast søynasta lije. Maria legger træt, omtas og best vær fyrir hese hending, at jeg skulle være 15 år i Kanada, så var hetta hese årene verdt.

0: så har vi ringet til Niels Vestergaard. Velkommen, Niels.
1: Jo, tak.
0: Tak for, at du vil være med her til morgen og snakke.
1: Jamen, det vil jeg da rigtig gerne.
0: Ja, jeg sidder med en spændende bog i hånden. Den hedder Et dramatisk liv i tro.
1: Ja.
0: Og der er sådan en flot billede af dig og Hansa, din smukke ja. Kone.
1: Så.
0: Så kan det ikke blive værre, hva'? Og jeg ringede til dig og sagde, at vi...
1: Forbindelsen er meget utydelig.
0: Er jeg meget utydelig?
1: Ja.
0: Vi prøver at stille dig lidt. Kan, ja. Du, kan du høre mig nu?
1: Ja.
0: Og jeres liv har jo formet sig helt utroligt.
1: Ja.
0: For at være en god bonde med ordentlige tingene, så taler Gud ind i jeres liv, og hele livet bliver forandret.
1: Ja.
0: I har jo lavet så mange ting, at jeg vil sige, ligesom min kone siger, hvis man, når man læser bogen, og hvis man ikke kendte jer, så skulle man tro, det kan da ikke passe alt det der.
1: Nej. Men det er jo også helt overnaturligt.
0: Ja. Så bare lidt til at begynde med, hvordan begyndte alt det her, Niels, med at I begyndte at arbejde med stofmisbrugere og så videre, og alkoholister?
1: Jamen, det begyndte faktisk med det samme, at vi havde givet vores liv til Jesus. Vi var, jeg tror det var inden for de første måneder, oplever vi pludselig, at vi var bundemænd dengang, havde landbrug dengang, og at vi stod op en morgen, og så lagde en mand under vores hæk i vores have, som var prøveløsladt fra fængslet. Og han havde også givet hans liv til Jesus. Og han havde ingen sted at være. Og så spontant, så siger vi bare, jamen så kan du flytte ind hos os. Og der begyndte det.
0: Ja.
1: Så det var i grunden sådan helt naturligt.
0: Ja. Naturligt og overnaturligt.
1: Ja. Så. Og så udviklede tingene sig jo, og der, det rygte sig også, og så kom der jo flere, og også misbrugere, og, som vi jo ikke havde meget kendskab til dengang med stofmisbrugere, men det fik vi så, ja, og så det var, og vi opdagede jo ret hurtigt, at når de mennesker gav deres liv til Jesus, og de fik lidt hjælp, og så rent menneskeligt, jamen så kom deres liv på ret køl igen. Så til sidst så var vi jo i en situation, hvor at vi havde rigtig mange, der henvendte sig præster fra hele landet og sådan. Og da jeg var midt i det, der havde jeg faktisk en rigtig stor gård og havde beredt en masse ting omkring fremtiden, også med at jeg havde forpagtet 2 gårde mere. Og den dag, da jeg gik over gården, så tænkte jeg på investeringer og alt det der. Men lige pludselig, så talte Gud til mig og sagde, at sådan et menneske er mere værd, end alt det, du prøver at samle det her. Og det var ligesom at få en fodbold i maven. Jeg blev stoppet fuldstændig af, og det blev til, at vi måtte afhente det hele og starte Bethesda i en nedlagt skole i Karstrup. Så... Og derfra udviklede tingene sig igen.
0: Ja. Ja, Niels, jeg har jo været på Bethesda og se, hvad I lavede dengang.
1: Ja.
0: Og en ting, der gjorde stor indtryk på mig, det var sådan en opslagstavle, du havde hængende dernede. Og der var en masse brudepar
1: ja.
0: På den opslagstavle. Kan du ikke fortælle lidt om det?
1: Jo, men der var jo mange af dem, som... kom til tro og fik en ny start på deres liv. De skulle også have orden på deres liv. Også, og mange af dem ville jo så gifte sig også. Og det havde vi jo så bryllupper også, og der var også nogen af dem, der jo fandt en livsledsager i menigheden. Og på den måde også, så havde vi faktisk mange bryllupper også, fordi at at da de sådan ligesom kom ind i det nye liv af os, jamen så ville de have system på, så ville de have system på deres liv igen med os, og det var jo en fantastisk god ting for mange af dem, også de har oplevet virkelig et godt ægteskab og et godt liv, og mange er bosat i området her, og nogen tjener Gud, og en blev præst, og det har virkelig sådan udviklet sig rigtig stærkt.
0: Ja, en af dem, som også blev præst, det er Bent Ole.
1: Ja.
0: Bent Ole Sørensen.
1: Ja. Og han var jo altså faktisk, hvor kommunen i Aalborg havde sagt, at de vidste rigtig, hvad de skulle gøre med ham, fordi han havde oplevet nogle ting, som hvor de mente, at han havde fået nogle stoffer med nogle ting i, som havde gjort, at de mente faktisk ikke rigtigt, at der var hjælp for ham. Og det var selvfølgelig også en kamp, men hold op, altså, hvor er det dejligt at se en mand med familie, og som er kommet til at tjene, og har været til så stor hjælp for rigtig mange andre mennesker.
0: Ja, han er jo tjent som præst i menigheden.
1: Ja, og også i en tid, hvor menigheden var igen, men en vanskelig tid, hvor han som præst fik lov til at hjælpe hele på ret køl igen her også. Så han har virkelig tjent Gud på en fantastisk måde.
0: Ja, en mand, som systemet havde opgivet.
1: Ja.
0: Ja. Der har man lyst til at sige, det er kun Gud, der kan gøre sådan noget.
1: Ja. Og som der står i vores Bibel, at for Gud er alting muligt.
0: Ja.
1: Og det har altid været det, jeg har holdt fast i, at der, hvor alle menneskelige ressourcer slap op, er også, jamen, der var alting muligt for Gud.
0: Ja. Dig og Hans, og I var så på Bethesda i 15 år.
1: Ja.
0: Men I har jo aldrig kunnet være, så kom der gang i noget nyt, og hvad var det?
1: Ja. Jamen, det var faktisk, fordi jeg gik jo og arbejdede sammen med de der, fordi det var både misbrugere, og det var folk med alkoholproblemer, og det var mennesker fra fængsel, og det var prostituerede. Og når jeg lyttede på deres historie, fordi jeg er sådan en, der aldrig har kunnet sætte på et kontor, jeg har altid skulle være sammen med dem og arbejde sammen med dem. Og der lyttede jeg til deres historier. Og når jeg der hørte deres historier, så var det faktisk gået skævt i det der sidste skoleår. Og det var der, de jo begyndte på et negativt liv. Og så tænkte jeg, så må vi gå ind og gøre noget for dem, der er i farzonen for at komme ind i sådan en negativ livsspiral. Og så var jeg blevet valgt ind som formand på en friskole, og så fik jeg jo kendskab til skolelovgivningen. Og så kunne jeg se, at det var der faktisk mulighed for inden for efterskolerne. Og så startede, så havde jeg tænkt, at det var en kristen lærer, der skulle starte sådan en efterskole for de der børn, der var ude i vanskeligheder og var i farzonen for at ryge i noget. Men der var rigtig nogen på banen. Og jeg havde selv tænkt på, at jeg skulle gå ind i det. Men havde jeg faktisk selv regnet med, at jeg skulle til Afrika og arbejde. Og da jeg er nede og sonderer terrænet i Afrika, så taler Gud til mig om at tage hjem og starte den efterskole. Og så måtte jeg jo vende om, selvom jeg havde forberedt mig på, at jeg skulle

0: Og så aftalte jeg at tage ud og snakke med ham og se skolen. Og så kørte jeg ind til borgmesteren på vejen hjem og sagde, den skole, den vil jeg gerne købe. Men jeg har ingen penge. Og det murte vi os lidt over. Men faktet var, at, at de gik med til det. I kommunalbestyrelsen der, der gik de med til, at, at jeg så først skulle betale, når vi havde alle godkendelser i orden, og det hele det var i gang. Så og en bankmand, han sagde også, okay, det ville han gerne være med til at støtte, så derfor oplevede vi ligesom, at dørene de åbner sig. Og, og så skulle jeg have godkendt som forstander. Og jeg har aldrig taget en uddannelse selv, da jeg er ordblind. Så da vi sagde udfyldt de papirer der, så sagde jeg til min sekretær, at jeg kunne udfylde noget i de rubrikker der. Og så siger hun, jamen her er sådan lige en talon her til sidst, hvor du kan skrive, at du har arbejdet med Bethesda og alt det der. Og så tænkte jeg, nej, jeg skal selv mig selv, hvis Gud er med i det her, så er alting muligt. Og så sagde jeg til ham, du skal skrive, at det, der gør mig kvalificeret til at være forstander på den efterskole, det er, at jeg selv er smidt ud af skolen 3 gange, inden jeg fik lov til at gå ud af 7. klasse. Og det nægtede hun at skrive, men til sidst så skrev hun det. Og 3 måneder efter, så var jeg godkendt.
1: Ja, det var fantastisk.
0: Som den eneste i Danmark, der er godkendt som forstander for en efterskole, uden selv at have taget en uddannelse.
1: Ja. Ja.
0: Og der var vi i 23 år og oplevet så mange mirakler, altså med unge mennesker, der mødte Gud, og i dag der er de dygtige unge mennesker, som nogle af dem står med firmaer i dag. Og, ja. Så selvom skolesystemet har sagt fra over os, at vi kunne komme længere, jamen så der, hvor de kunne komme længere, så gjorde Gud.
1: Ja. Og at vi går lidt videre, så er der også sket noget meget, meget traumatisk i jeres liv.
0: Ja. Det var jo så voldsomt, så at en nat imellem juledag og anden juledag, der brændte vores hjem, og vi fik de 2 yngstbørn med ud. Og det kan jeg også sige, det er noget af det værste i mit liv. Jeg stod dernede i grunden. Vi nåede lige han som mig at komme ud. Og det eneste vi havde på, det var vores undertøj. Og så vores hvilesesring. Det var det eneste vi nåede fik ud. Så eksploderede huset ligesom. Der har været nogle røggasser. Og så var hele huset bare omspændt af flammer. Og vi kunne gøre noget. Og der stod vi nede i grunden i 15 graders frost. Og da jeg mærket, at børnene de døde, der gik alt liv ud af mig. Det var som om, at jeg bare faldt sammen. Jeg kunne slet ikke føle eller mærke, eller nogen ting. Jeg faldt bare sammen på jorden, og kunne engang mærke, at den kolde jord. Og troede, at nu var det hele slut, men jeg kunne mærke, da de døde, der var der noget, der blev revet ud af mig. Og Hansa, hun fik heldigvis lov til at se, hvordan at englene kom og hentede dem. Og det var ligesom det, hun overlevede på. Og så jeg kom først til mig selv, da en kvindelig politimand kom og rejste mig op. Og sagde, at du skal over til naboen, og han er tøj på. Og du ved, jeg fattede ingenting. Og jeg var i en situation, hvor at jeg var fuldstændig sat uden for alting. Jeg havde jo mistet alting. Og en svigersøn, han kommer og sagde, Niels, du skal have noget tøj. Jamen, jeg har hverken penge eller nogen ting. Jeg har hverken kort eller penge eller nogen ting. Kørekort, alting var jo væk. Men det var, jeg kan tydeligt huske, vi kom ind og skulle have en ny sygesikringsbevis. Og så står det der overfor sådan en kvinde der, og så siger hun, jamen du må have noget identitet, det kan bevise, hvem du er. Jamen det har jeg.

0: jamen hvem er du? Ja, det ved jeg heller ikke. Og der altså sådan var min situation. Jeg var fuldstændig sat ud af spillet. Og til sidst så nåede jeg der til, at efter at have grædt hende, så kom jeg der til, at en dag så, og jeg ved godt, det kan lyde forkert, men hvor jeg sagde, at jeg kan ikke leve mere. Mm. Må jeg godt få lov til at slippe nu. Men, og så faldt jeg sammen på jorden. Og så kom der en engel og rejste mig op. Og i det samme, som den engel rejste mig op, så kom livet tilbage i mig igen. Og pludselig i det nu, så jeg, at jeg havde noget at leve for. At jeg var elsket. Og at Gud havde mere for mig i mit liv. Og så begyndte livet disse stille at vende tilbage. Så det var en det var ligesom der, og så sker det hele på en dag. Det bygges stille og roligt op. Og en god ting, jeg fik lov til at begynde lige så stille at undervise på skolen igen. Og det at være sammen med de unge, som jeg havde kaldt til at være sammen med, og så det gjorde, at det hele nåede ind i mig, hver gang jeg fik lov til at være noget for dem. Og en ting, som gjorde rigtig meget, det var, at en dag, da jeg gik over skolegården efter, at jeg havde haft undervisning, så er der en dreng, der springer op på ryggen af mig og visker ind i øret på mig. Må jeg godt kalde det far. Og det var simpelthen så stærkt. Og alle de ting var med til at og lære os, så vi blev mennesker igen. Og jeg vil også sige tak, der var en færing, der faktisk gav os en tur til Færøerne, da vi var i den situation, hvor vi ligesom kom væk fra det hele og fik lov til at være der i 8 dage. Det var simpelthen så godt at bare komme på afstand af det hele. Så der var sådan rigtig mange ting, der gjorde, som næsten mursten i et bygningsværk, som så blev bygget stille og roligt op igen.
1: Ja. Men det dramatiske i dit liv, Niels, det holdt jo ikke op.
0: Nej.
1: Der skete nogle ting, som faktisk, jeg kan sige, du burde ikke være her.
0: Nej. Lige nøjagtigt for 6 år siden, der begyndte jeg at blive træt og blev gul i øjnene. Og jeg gik til læge, og lægen sagde, jamen det er sådan nok noget med galdeblæren eller sådan nogle ting, så skal vi lige se det på endnu i en halsnæs dag. Og så gik jeg og arbejdede på det her hus, vi havde købt herude, som vi sådan havde regnet med at skulle have som en form for sommerhus, hvor vi kunne tage ud og hygge os og være sammen med Bent Ole og de andre gutter herude. Og så kommer han over Bent Ole, og jeg kunne næsten stå på benene. Og så kigger han på mig, og der var jeg begyndt at blive gul over hele kroppen. Og så siger han, ved du hvad, Niels, du ligner en gammel narkoman, der er ved at dø. Du skal hjem nu, og så skal du ringe til en akutlæge med det samme. Men da jeg kom hjem, han så kørte mig hjem, og da jeg kom hjem, så tænkte jeg, jeg skal lige have en god nat søvn. Så er det nok bedre i morgen. Men næste dag, så kunne jeg komme ud af sengen. Og så ringede Hans efter en akutlæge, som kom, og hun hævde bare dynen af mig. Og så gik hun ud i stuen, og så ringede hun efter en ambulance, og det sidste jeg hørte, det var, at hun sagde, at det skal være nu. Og så kom de og hentede mig. Og så blev jeg indlagt akut, og de tog blodprøver, og de scannede mig over det hele igen og igen og igen. En hel dag, så gik jeg igen med alle de ting der. Og hen her ved aftentid, der kommer der en ung læge ind og siger, at Niels, det ser godt ud i det her. Og siger, hvad er der? Jamen, det ville han ikke rigtig svare på. Og så siger han, men det kommer en læge, som har gennemgået alle scanningsbilleder og blodprøver og alt det hele. Og så han vil give dig en forklaring. Og så kommer han ind, og så siger han, Niels, det er situationen af den, at du har to knuder i bugspytkirtlen, og de lever er stået af, du har så høje levertal, at den, der har levet længst med det, har levet i 5 dage. Og så sagde han, kan jeg gøre noget? Nej, det er for sent. Så sagde han, så vil jeg hjem. Og så sagde han, det er en god idé. Og så, inden jeg skulle hjem, så fik jeg taget nogle blodprøver og igen. Og så ligger jeg der og venter på at blive hentet. Og så pludselig, så kommer der en portør ind. Og jeg troede, jeg var den eneste, der var tilbage. Jeg havde virkelig sådan kæmpet også og råbt til Gud, og så det var rigtigt det her. Og så kalder han en kvindes navn, der her portør. Og jeg tænkte, jamen, du kan godt gå igen, fordi jeg er den eneste, der er her. Men så var der en kvinde over bagved et forhæng, der sagde, det er mig. Og så går han over og henter hende. Og da de kommer til fodenden af min seng, så stopper hun på tøren. Og så kigger hun på mig, og så siger hun, Niels, jeg har hørt alt, hvad lægen sagde til dig. Og jeg gik i panik for dig. Og så gjorde jeg noget, jeg aldrig har prøvet at gøre før. Jeg bad det Gud for dig. Og jeg var i sådan nød. Så indvendig, så råbte jeg til Gud for dit liv. Og så oplevede jeg noget, jeg heller aldrig har oplevet før. Og det var, at Gud talte til mig. Og sagde, at du skal sige til ham, at han skal være ved godt mod. Der vil være mange, der beder for ham. Og Gud kommer til at gøre et mirakel. Og så kørte portøren med hende, og jeg har aldrig set hende siden. Men fra det øjeblik, der vidste jeg, mit liv, det var i Guds hånd. Så lige meget, hvad der skete, så vidste jeg, så hører jeg Herren til. Og det var simpelthen så stærk og så godt. Så da jeg kommer hjem, så siger jeg til Hans, fortæller hende om det. Og så går vi i seng, og så tager hun min hånd. Og så siger hun, Niels, hvis du er her i morgen, så hils lige Levi og Tikva fra mig, de to børn vi mistet. Og der blev det hele lige pludselig så virkelig, at det, enten var det et mirakel, eller så var det himlen. Så det var simpelthen så stærkt. Men som sagt, så vågnede jeg dagen efter. Og han så fik mig op i en stol, og så skulle jeg se og kigge ud af vinduet, og var magtesløs og kunne ingenting. Vi havde en hesteskytteri dengang. Jeg var kun på pension fra skolen. Og vi havde en hesteskytteri. Jeg havde 23 heste. Og der sagde jeg, at jeg var afhængig af, at andre tog hånd om det, for jeg kunne ingenting. Og da jeg var der, også, så kommer han så hen. Og så siger hun, Niels, må jeg godt lægge det ud på Facebook og bede mennesker om forbøn for dig. Og så sagde jeg, det kan du tro, det er det bedste, du kan gøre. Og det gjorde hun så. Og i løbet af formiddagen der var vores hjem fyldt med blomster. Den ene bil med blomster, den afløste den anden. Og mennesker, de gav udtryk for forbøn, og nogen gav udtryk for, at de stod med os, og det var så stærkt. Og jeg glemmer det, fordi mange af dem, som vi jo har vores Facebook-venner, det skal I forstå, at det var kirkefolk, det var hesteverden, så både jeg havde været inde i bestyrelser og avlsudvalg og alt muligt. Så jeg var kendt i hele hesteverden. Så det var de hestevenner, der reflekterede, og sagde til Hans, du beder, du siger, at vi skal gå i forbøn for Niels, hvad vil det sige? Fordi det er jo mennesker, der er vant til at gå i kirken, mange af dem. Og så fortalte hun dem ganske enkelt om, hvordan de kunne fortælle Gud, hvad de har på hjertet, at de, at de gerne vil, at han greb ind i mit liv. Og især en, som var faktisk en ven, som jeg har haft, som var, var brygmester på et bryggeri, og vi har haft det rigtig godt, og, og han ringede, jeg glemmer aldrig hans samtale, da han ringede til Hans og siger, hvad kan jeg gøre for Niels? Og han som siger, du kan bede for ham, jamen det kan jeg, jeg har aldrig gjort det. Jamen det kan du godt, ligesom vi to snakker sammen, sådan kan du bede til Gud. Og så sagde han, jamen jeg er villig til at gøre hvad som helst, for jeg ellers går af med ham, sagde han. Så der lå en kærlighed, som var så stor fra en masse mennesker. Så nok omkring ved 100 mennesker har vi vundet ud af, gik i forbøn for os. Og, og det var kamp på liv og død. Mit krop var ved at lukke ned. Og den tredje nat, der er jeg faktisk selv overbevist om, at jeg er døde. Og fordi lige pludselig så røg jeg ind i den åndelige verden og så ned igennem taget på vores hus. Og så mig selv ligge død i sengen. Og så hørte jeg nogle ondskabsfulde kræfter, dæmoniske kræfter, der råbte, vi skal lukke munden på ham, vi slår ham ihjel. Og så tænkte jeg bare, det kan blive rigtigt det her. Det som, som kvinden hun sagde, det kan være rigtigt. Og så skiftede det. Og så så jeg ned over en kæmpe flok mennesker. Og så tænkte jeg, det er himlen. Så er jeg hjemme, så er det op i orden. Men det var det. Og ud over alle de mennesker, der lød af en røst, be for Niels nu. Og eftersom de begyndte at be, så fik de fakler i hænderne. Og så måtte de her onde kræfter flytte. Det var simpelthen så stærkt, og så vendte jeg tilbage igen til min seng. Og, og da jeg vendte tilbage der, der var det eneste, jeg kunne registrere, det var mit hoved. Resten af kroppen kunne jeg mærke, det var bare koldt. Og jeg kunne simpelthen blive, at lever jeg, eller er jeg død nu? Og og så praktisk, som man er som mand, og så tænkte jeg, jamen det må jeg finde ud af. Og så fik jeg kravlet ud af sengen og kravlet ind på WC, og så tænkte jeg, hvis jeg nu tisser, og det fungerer, så må jeg leve. Og jeg tror aldrig, jeg har været så glad ved at få tisset, som jeg var den dag.
2: Yeah.
0: Mm. Det var simpelthen så stærkt, og så ville jeg bagefter sådan gå omkring sengen og sige til Hans, at jeg tror, at Gud har grebet ind nu. Men da jeg kommer til fodenden af sengen, så er det ligesom en hånd, der stopper mig. Og så er det en, der siger, gå ud og tag de bibler, og slå op på salme 118, vers 17. Og jeg kunne gå rigtigt, så jeg kravlede ud, og jeg tog min bibel. Og der står der, din Gud vil lade, du skal dø, men leve og fortælle om alle hans gerninger. Og det er gået 100% i opfyldelse. Så det er lige meget, fordi det gik 9 måneder, hvor at det var en kamp på liv og død, og jeg røg ud af en af hospitaler, og de lukkede mig op og syede mig sammen igen, og det kunne holde mig i krop, gik i for mine organer begyndte at gå i forrøgnen, så det løb ud med røgen væske af den ene side, og det hele det var kaos, men jeg havde det ord, som jeg havde fået det om natten, og det vidste jeg, og det holdt jeg fast med, at det ord har Gud givet mig, og sådan skal det blive. Og sådan er det blevet.
1: Ja. Så i dag er du rask, skal man sige.
0: Ja, jeg blev erklæret. Det var en stor dag, da 9 måneder efter jeg fik dødsdommen. Så den dag de ringede og sagde, Niels, de organer, de var døde, men nu lever de. Ja. Og så sagde han, hvad har I gjort? Og så sagde lægen, han blev lige tavs et øjeblik, så sagde han, det er altså os, der har gjort noget. Det er et Guds mirakel.
1: Ja.
0: Og det var simpelthen så stærkt. Og jeg havde et fantastisk godt forhold til lægen, og de vidste, at min tro på Gud, og at jeg sagde til en og sagde, jamen det er så trygt, at du kan lægge sit liv i Guds hånd. Og det var han vildt begejstret med, at at man kunne leve på den måde. Mm. Det, så vi har et rigtig godt fællesskab også med læger og sygeplejersker i de 9 måneder, hvor det stod på, at også det var at se lægernes begejstring over, at det, der var umuligt, det var blevet muligt.
1: Ja.
0: Det var simpelthen fantastisk at se det.
1: Ja, det første, det var, de gav dig 3 til 5 dage.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det er, jamen, det var så voldsomt altså, at selv mine tænder, de begyndte at gå løs. Kroppen, der lå fuldstændig ned.
1: Ja.
0: Og det løb sådan ud af den, der vi har haft med åben her hen over maven. Det løb det ud med røgen væske. Og han så, hun skiftede håndklæder sådan op ved den ene side. Og så sagde hun også til mig, Niels, altså, du lugter godt nok af godt indvendigt. Så sagde det, hvordan tror du, Lazarus har lugtet?
1: Ja.
0: Og han var der alligevel op at slå.
1: Ja.
0: Så alting er muligt for Gud.
1: Ja.
0: Så.
1: Men
0: så alle de sagde også derefter, og hørte, da de hørte om det, fordi det er sådan, at hele det område, hvor vi boede, der oplevede vi simpelthen det, at folk, de har forudsagt, at alle sagde sådan helt realistisk, han dør. Og derfor, da så Gud greb ind, så lød det i hele området, at Gud havde gjort et mirakel.
1: Ja.
0: Så der var ingen, der var i tvivl om, at Gud havde grebet ind og gjort et mirakel. Og jeg ved, at et helt firma, hvor jeg plejede at handle med hestefod og handle med dem, og også hvor jeg var inde og ordne nogle papir, og fik at vide, at alle dem, der arbejdede der, de sagde jo grej, da de hørte min situation. Og så hørte de jo, at jeg var blevet helbredt, at Gud havde grebet ind. Og så er der en, der siger, jamen hvis Gud virkelig har sådan en omsorg for os mennesker, hvorfor giver vi så vores liv til Gud? Og det blev de så enige om at gøre. Så det blev simpelthen til så mange mennesker, der kom til tro på Gud.
1: Ja.
0: Og mange, og det er det bedste af det hele, og det er det hele værd.
1: Ja.
0: Og som sagt, så var der jo mange, der sagde, at jeg skulle skrive en bog. Men da jeg er overblind, så er det lige så nemt. Så. Men det lagde Gud også til ret.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja, du blev kontaktet af Henry Nissen, som mange kender, tror jeg.
0: Ja.
1: Han arbejder for... Ja. Hvordan skete det?
0: Jamen, jeg havde spurgt så mange, om de ville skrive en bog også, men der var ingen, der havde tid, og det var sådan lige... Ja. Og så tænkte jeg, jamen okay, og sådan en dag, så sagde jeg til Gud, at jeg lægger det ned nu, og hvis du prikker en på skulderen og siger, om jeg vedkommende vil gøre det, jamen så lægger jeg det bag mig. Og det, så tænkte jeg mere på det, og så var vi på Oase Plus Camping sidste sommer, og der havde vi et rigtig godt møde og fortalte om det mirakler, Gud har gjort i vores liv. Og vi bad med rigtig mange mennesker, og da jeg var færdig, da jeg var rigtig træt, sagde jeg lige, at jeg skulle have en kop kaffe. Og så kommer den mand, jeg kendte ham med, hen og tager ligesom om mig bagfra, og så siger han, Niels, da du talte, der oplevede, at Gud sagde til mig, at jeg skulle skrive en bog om jer.
1: Mm.
0: Det var så Henry Nissen.
1: Ja. Yeah.
0: Og så sagde han, hvis du har det sådan, så gør vi det.
1: Ja.
0: Og det har været en fantastisk oplevelse at få skrevet den bog sammen med ham. Det har været så godt.
1: Ja.
0: Og det har virkelig... og den udkom så sidste år, den 4. november. Og vi har lige bestilt 3 oplag nu. Mm-hmm. Så det er 3 oplag på 1 år.
1: Ja.
0: Og det er selvfølgelig pragtfuldt også. Og vi gør også det, at alt overskud, der kommer ind, nu selvfølgelig udfordringen, de sælger den, og Prorik sælger den, og Henrik sælger den, men dem, som jeg sælger, og jeg har solgt omkring ved 1000 nu, det går alt det hele til at hjælpe mennesker, der har det svært.
1: Ja. Ja.
0: Så, men der er rigtig mange, der møder Gud igen, det, og det er, vi oplever næsten som en hel vækkelse, at også mennesker, der er med en gang, at de får et nyt møde med Gud, og der sker nogle ting, så vi, ja. Vi rejser hele landet rundt, og så holder møder nu. Ja. Ja.
1: Niels, da vi snakkede sammen i telefonen, så fortalte du mig en fantastisk historie om en kvinde, der kom til dig, som var lamme.
0: Ja, det er jo, der kommer rigtig mange i vores hjem, og vil snakke, og vil gerne, at vi beder for dem. Og som sagt, så var det, jeg blev ringet op en dag af en, et ægtepar, et kristen ægtepar, der havde læst bogen. Og da de havde læst bogen, og så var de meget optaget af, at Gud sådan kunne gribe ind og helbrede. Og så sidder de og snakker om det, og så kommer naboens datter, som er midt i 20'erne. Så hænger hun på sådan et stativ, fordi hun kunne ikke gå. Og det var den eneste måde, hun kunne komme ud på, det var at ligge på sådan en stativ der. Fordi hun havde en sygdom, det gjorde, at hendes muskler, de blev stive i kroppen. Der er faktisk en verdenskendt sanger, som lige er blevet helbredt af Gud, og så netop omkring det. Og da de ser hende der, og det er jo sådan, at alle muskler, de bliver stive først i benene og armene og alt det der. Og til sidst, så er det hjertemusklen, der simpelthen bliver stiv, og så dør man. Og man kan ikke gøre noget. Og så kigger de på hinanden, det ægte par, og så siger de, jamen, skal vi spørge dem, om der må blive bedt for dem? Og det blev de enige om, og de kontakter moren til den unge pige der, og siger, hvad siger I? Må vi bede for hende? Og de vender tilbage og siger, at det vil de rigtig gerne. Og så ringer de til mig og siger, må vi komme ud til jer? Og selvfølgelig må de det. Og man bliver jo begejstret der også, og jeg tænkte, det er også, ej, det er dejligt. Men så ved I godt, i sådan en lille samfund, det kender I på Færøerne, det kender alle hinanden. Og så fik jeg vældig kampe på af os, for jeg tænkte også, ja, nu kommer hun til forbøn. Og så dør hun herinde ret længe, og så havde jeg voldsom kampe på. Og kunne jeg sove der om natten, da de skulle komme. Og jeg bad til Gud og sagde, Gud, du må give mig noget, så jeg ved, hvad jeg skal gøre. Og det eneste kom til mig, det er, at du skal bede fadervor sammen med hende. Jeg tænkte, ej, det kan være rigtigt. Men moren kom med hende. Og det er den første, der er kommet her, som jeg måtte bære ind. Så jeg bar hende ind og satte hende i en stol. Og for mig er det vigtigste også, det er jo, at hun lærte Jesus at kende, og hun gav hende liv til Jesus, og det var hun indstillet på. Og vi har en dejlig stund, hvor hun overgav hendes liv til Jesus. Og så siger jeg også til hende også, at nu er du jo et Guds barn, og nu skal du selv begynde at bede. Jamen, det har hun ikke prøvet før. Og så tænkte jeg, jamen fadervor, den kunne hun nok. Og så jeg siger, at du skal begynde at bede fadervor. Og så siger hun til mig, hvad er det? Jamen, det er den bøn, Jesus har lært os. Den kender du da. Nej, det gjorde hun ikke. Og så satte jeg mig ned ved siden af hende, og så gik vi igennem fadervor sammen. Og først så snakkede vi om, hvordan at Gud er som en far, der har omsorg for os, og som elsker os, og som vi kan komme med under alle forhold. Lige meget om det er positivt, eller det er ting, der er svære. Og da vi har det, og så til sidst, så kommer vi frem til det sidste i fadervor, hvor at der står fri os fra det onde. Så siger jeg til en, ved du hvad, kan vi godt blive enige om, at det, der har ramt dig, det er ondt. Jo, så det er det, og det tager livet af mig. Skal vi så bede om, at han frier dig fra det onde? Jo, så han. Og så bag vi fadervor sammen. Og da vi lige nøjagtigt kommer der til, fri os fra det onde, der møder Gud hende rigtig voldsom. Og jeg var sådan lidt i chok. Men fakta er, at hun gik selv ud til bilen. Og nu færdes hun fuldstændig frit og har fortsat med hendes uddannelse og alt det hele. Hun er totalt helbredt.
1: Ja.
0: Og sådan oplever vi flere, som kommer til tro og får tro for at blive helbredt. Og en kvinde, som kom til mig efter et møde her for nylig, og så siger hun, jeg kommer vanligvis af i kirken her, men jeg kom, da jeg så på Facebook, at du skulle holde møde her, så kom jeg for at sige det tak. Og jeg tænkte, tak for hvad, jeg har aldrig mødt, synes jeg, den kvinde. Og så løb tårerne hende ned af kender, og så siger hun, for 2 år siden godt, der var du i en missionshus, hvor du fortalte om, hvordan du blev helbredt. Og der sagde jeg, og lægerne havde sagt, at de kunne gøre mere for mig. Og jeg var i sådan en nød, men jeg har aldrig før hørt om, at Gud kunne helbrede. Så jeg var meget sådan forvirret, og selvom I så sagde, at I gerne ville bede for mennesker, så turde jeg, fordi jeg vidste, hvad det her det var. Jeg har aldrig oplevet det. Men det blev ved med at køre i hendes sind, det der med, at Gud kan helbrede dig. Så da hun kommer ud i bilen, så er det ligesom, at hun får det sådan, at hun skal lægge hånden på hendes mave, og så siger hun så, Gud, hvis du kan helbrede Niels, så kan du også helbrede mig. Og så kunne hun mærke, at det skete noget. Men hun turde jo snakke med nogen om det. Men nu her, efter mange undersøgelser, så hun er erklæret fuldstændig helbredt.
1: Ja.
0: Så for Gud er alting muligt.
1: Ja. Ja. Amen. Jeg ved, Niels, at du er også travlt beskæftiget at rejse rundt og holde møder, hvor folk vil høre om dit liv.
0: Ja.
1: Og jeg har set på YouTube, at det blev jo altid meget evangelisk også. Og det er lige dig.
0: Ja.
1: Folk må møde Jesus.
0: Ja. Det er det vigtigste af alt her på jorden. Og livet med Jesus er så rig. Så jeg har bare et ønske, og det er, at alle må komme til at kende ham.
1: Ja. Ja.
0: Det er det vigtigste. For mig er det det vigtigste her på jorden. Det er, at mennesker må komme til at få et liv med ham, og komme til at tro på ham.
1: Ja.
0: Komme til at leve med ham i deres hverdag.
1: Ja. Niels, du skal have 1000 tak for, at vi kunne ringe dig op.
0: Jamen, det var så dejligt.
1: Ja. Vi håber på, at du kan komme herop og have nogle møder også, men det må så se, hvad Gud vil.
0: Ja da. Men altså, jeg er i hvert fald meget åben for det, og vil rigtig gerne.
1: Ja.
0: Så hvis det lægger sig til ret, så er jeg bare med.
1: Ja. Og du må også hilse din dejlige kone, Hansa.
0: Ja.
1: Som I har nok, det er nok Gud, der har sat jer sammen, tror jeg da.
0: Helt afgjort. Helt afgjort.
1: Ja.
0: Så, men du hilser også endda mange gange.
1: Det gør jeg, ja.
0: Ja.
1: Tak for det, og tak for, at vi kunne ringe dig op. Ja.
0: Ja, men det er så fint. Ha' det rigtig godt der på færden.
1: Tak.
0: Og hils alle dem, som kender mig.
1: Ja, tak skal du have. Ja.
0: Ja. Hej.
1: Hej.

0: Vi færa nu a senda brot ur morgonsendin til næss og vær tusmorgonin.
1: Nu kommer en sending ur sjavnen nån.

Hei, hettar Høgni Haberg Hansen. Jeg har en tonakasending, og jeg nevnes Krasadalden, og vi sjåvann sender av Lindene. Hun høres månader klokka 16, torskveld klokka 22, og leier nåt

Sendingen av Belgien Langton er så kommet til at enda fire dag. Og i utavstående vær så min Absalansen. Gjester til åkken var Miriam og Nils Vang, som er tro på her i Grønland. Og jeg kom så med Bensen, stod for teknikken.

flott andakt her i morgon fra Hesebogene, at nøyot. Sinda jotan til nekka som vi må lære oss om. Ærlighet, åpen, jeg vil åpen for gode og si om akkurat som det du, han ser det for vi inn, men han sier så leis her at jotan vid sinder okkara, så han trofastor og rattvistor, han fyrir ikke sinden her, og renser dere om fra atler i åretvist. Så vi halte dere selv og i fangsle av okkara listan og tråden, ta vi ikke ærlig for god tid og hjelpe deg for hånd. Ta vera vi så det som det stender i bøyblen her, vi vera fjøtra, vi vera bunten. Til det. Cirka her snakken det som andakten. Hei, men som sagt, Janne så færdomen og løte jeg ta oss om Pøylagrymen. Kjenne den svenska sang som en forrige synker, til nemlig Ingalva Reine som synker en sang her. Jeg främling, jeg en pilgrim. Skulle få prøve å lort etter.

Hetta var fyrste satsurin ur hestenon tja Vivaldi. Eg færja gera til stúlbrot vi a stekka á eina løtu vi Vivaldi, som vi just av a hørst fyrsta satsin tja. Vanliga vera alle tattenir spaltur ut i ótt, men búja, Vivaldi kemur aftur sötn. Nú enda vi svo aftur til Danmarks Radios Pikur vi det friske danske efter året.

0: Nu får Eira läsa två vers. Det är sant i Psalm 13, vers 2 och 6.
1: Hvordan lenge først du har gløyma meg, Herre? Og i alle æver, hvordan lenge først du har fjæla anlite fyrir meg? Men jeg lydde av nøye tøyne, hjärsta mot skal gledast i frelse tøyne, og jeg skal lovsynge Herren om, for at han vær meg gåur.
0: Lass sanger eider Fight of My Life.

Næste sanger eitir Free as a Bird. Jeg skal lukka djeva deg nokk slett hoks om. Det var enn for en som sier så. God, han elskar fuklar, og han skapte trø. Mennesker, de elskar fuklar og skapte bur.

0: Nu får Eira lese et vers som stender i Rombraunen 8, vers 33.
1: Nei, og i ødlån hesen mer enn sikra vidt vi hånden, og jeg elsker i åkken.
0: Nassanger er det more than conquerors. Det mest er mer enn sikrande.

Så skal du hjertelig velkommen til sendtidsen af Bilselongt. Og her i stående sitter Preben Hansen og teknikeren Jekke Van Sune Danielsen. I morgen kommer vi til at høre sig om et tiltag, som er i november måned, og det væveren, for at sige, var noen som skipper fyrtøy. Vi fører ikke opp og får at prate vi Vinjard Magnussen. Alternativt så det Nils Vestergaard, som kanskje ikke har føringer kjenner. Han og kona hans har gjort snakk i musk, og nu skriver han en bok om Tara Louis, og tar vi egentlig av hos å høre Nils hva han hever og greier fra. Så hjertelig velkommen til sendelsen i morgen.